dema na chepe yung na linik inulak si ma yung agawak tao na nagkim na kutaw siya na yun awlat si bin ni umiyak si aming utak si yung alulak tilugin ananak ko ka taban inulak si ma yung minyo yung ah tao na ni pero pala Miki jauh tu nak kau tahu nenek perempuan pesuk yang nenek cakap lagu tu lama abu nga kengen macamun ayah tu lelak si mana ribut saya mari kau jima kerang itu nga ulah jika kerang itu nga tak cuma ni tahu nga cakap tak lagu tu kengen macamun saya kununga agak pikir tak kutinun perlu kunut Tabung up, tabung up a little, to tell them